0: بحال هميز في اللودو بحال لسا كيف يابزو ستة ونوف سبونج قويرة ديك نتيت مكري ريفولفينج دور فوق بي ام يرتونا تشانس اللي تربح بالكبير وكل انا بحال لسا فلايت اكوموديشن بليتي وكل على دان الريت نرجع نفتكرو اسمو سكوزا ونعافنا اما في التنس يعجبني تا وفيرا فيرا ġifieri ma nsegwiħx imma meta nintertaħ nibqa' nara għall-logħba bħal speċi taċitani. ATP Nitton Finals ġewwa Turin, grazzi kbira għal Purina Pro Plan. F'dan il-każ ser ikollok kollox għalik wal ħabib jew ħabiba tiegħek. Kull ma trid tagħmel huwa iltibat ilna 9930897 meta tisma' dik il-cute text mill-ġimgħa dieħla, ser ikollok 45 sekonda jekk tkun l-iktar persona li twieġeb b'mod korrett fl-inqas ħin. F'dik il-ġimgħa inti tgħaddi dritt għal finali. Apart minn hekk nixtieq nirringrazzja għal darba Purina Pro Plan, isma' fittix daqsxejn fuq il-tournament to be fair, jiġifieri vera ninsa ismu, imma fittix u vera jidher sabiħ. Jiġifieri għalkemm ma nsegwix it-tennis. Immur nara biex ta' xogħol kieku jien. Bonġu kbira, hemm barra kollox mill-ġimgħa dieħla din għalissa. Inkomplu biktar mill-kbar tagħna Teddy Swims fuq bej, bonġu.
1: Hi everyone, it's Teddy Swims.